ca que quimpa warmi alipi na lipi pacta canga mai imagina ca spa pasis canti puringici cu ieris pa causa pimi ca wa punci taita ca suma causa ita caranga acita ita cimana